0: Oscar. Mali i poslovni oglasi Radio Lepač.
1: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

0: Radio Lever. Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
1: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2 Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15.

Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsjednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2 Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko, pogodno Rekovcu, prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti Crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije 30. augusta biće postavljen šator u porti hrama. Gosti će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-5373-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levač. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.

0: Radio Levač. Mali i poslovni oglasi Radio Levač.
1: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa

Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2 Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko, pogodno Rekovcu, prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sljedećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30. augusta u porti Crkve Svetog Save u Siokovcu. Takmičenje počinje u 11 časova. Od 15 časova sledi kulturno-umetnički program u okviru kojeg će od 16 časova organizator proglasiti pobednike. Dan uoči manifestacije 29. augusta i na dan manifestacije 30. augusta biće postavljen šator u porti hrama. Gosti će zabavljati muzika uživo. Specijalni gost Srećko Šušić. Sav prihod sa ove manifestacije biće utrošen za obnovu crkve. Informišite se na vreme 065-5373-186. Budite deo Sačijade Siokovac 29. i 30. augusta u Siokovcu. Slušali ste male i poslovne oglase Radija Levače. Oglase emitujemo 7 puta dnevno od 7 do 19 sati na početku svakog neparnog sata. Oglas koji emitujemo 6 dana nedeljom u 5 termina emitujemo besplatno. Oglas možete predati lično u kafeu kod Đuke u Rekovcu i restoranu Albatros u Belušiću. Na raspolaganju vam je i marketing telefon Radija Levač 065 55 33 222. Gledajte svoja posla, a slušajte Radio Levoča.

0: Radio Lever.
1: 1, 2, 3.
2: Mali i poslovni oglasi Radio Lever.
3: Akcionarsko društvo Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice, rad na mašinama za šivenje, šivenje i obrada tekstilnih proizvoda, obavljanje poslova u skladu sa uputstvima poslodavaca. Uslovi: rad na mašinama za šivenje i spremnost za rad u proizvodnji. Iskustvo u šivenju je poželjno, ali nije neophodno. Mesto rada: Rekovac, Jumko. Zainteresovani kandidati za više informacija i dogovor oko uslova zaposlenja mogu se javiti u kabinet predsednika opštine i kancelariju načelnika opštinske uprave opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, Rekovac. Informacije su dostupne i telefonom na 035 84 11 004 ili 035 841 1150. Jumko Pogon u Rekovcu prima u radni odnos žene za poslove šivačnice.

Odbor za dodelu nagrada i priznanja Skupštine opštine Rekovac objavljuje javni poziv za dostavljanje predloga za dodelu nagrada i priznanja povodom dana opštine 17. oktobar. Obaveštavaju se preduzeća, ustanove, organizacije, preduzetnici, škole, druge ustanove i građani da mogu dati svoje predloge za dodelu sledećih nagrada i priznanja za 2026. godinu, a povodom 17. oktobra dana opštine Rekovac. Zvanje počasnog građanina opštine Rekovac, plaketa opštine, novčana nagrada, diploma i zahvalnica. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja sa obrazloženjem mogu se dostaviti na pisarnicu opštinske uprave opštine Rekovac sa naznakom za odbor za nagrade i priznanja ili na e-mail skupština@rekovac.rs sa naznakom predlog za dodelu nagrada i priznanja. Predlozi za dodelu nagrade i priznanja se dostavljaju najkasnije do 10. septembra 2026. godine do 15 časova. Odluku o dodeli nagrade i priznanja opštine Rekovac donosi Skupština opštine Rekovac na redovnoj sednici. Crkvena opština Siokovačka vas poziva da učestvujete na drugoj manifestaciji Sačijada Siokovac, koja će se održati 30.